acestea sunt bă, ce-ți mic face șuva. Glefo as minhas cueca prum bruxo reza. Uou.